0: Alô, boa tarde. Boa tarde, meu bom noir. Boa tarde, meu bom noir.
1: Alô.
0: Boa tarde, ah,
1: boa tarde, Rádio Moçambique, boa tarde.
0: Nino Ganan.
1: Muoga ni Mr. João Okuno Rosa Omujeba.
0: Mr. João Omujeba. Kaluga ni Mr. João, dabunu ni nino gela da Chuabo. Nyo mnu mzwa Chuabo? Mnozi wa...
1: Kagiwale
0: mkutuwa. Nyo mnozi wa sidadi yo Chuabo, kuno mnozi wao?
1: Ah, nao kagifile oso ginowiwa, mas... Kinkonta ariaka ela dinofia.
0: Kamunafia gao Chuabo?
1: Kaginafia oso mwaza gao fiao.
0: Ah, mwaza nyo fiao.
1: Ah, yo amma gusa makala tene gilowe yega gilowe gano neo.
0: Aha, mfuna mzio mauno mauna pa mnero zo chwabo.
1: Ah, dinero si wao.
0: Mnero si wao.
1: Ah, kala otamba muzi eluene.
0: Mukana wana muzi vino chwabo. Ankalo kuno. Aveng lewe no mujeba, ankalo kuno.
1: A vinyo kuno telo o wene wali.
0: A telo chuabo. A telo na chuabo be a telo no ko bado kalo kuno chuabo.